Agus wani tortan por FM megahertz sal khat point le pan hongki pong kya ahi zinga lam da gele mini chom nga le nga hongin tak tok tanin western music tumlam gamte la John Denver in siam tak mai hon sakte aban bana nga ina ine ding ohi tuin ilama sapending in take me home country roads la ingai ding

Gamle namadin tila ingay chay tave akaswani Susanpur station apanaung kila ahi dun abana dingin zatam laa tila ngayo hiti.